Amin waram de drong rong de yang ngandes na ko kena ko yara tahan wo wo ke nane ne ni karo ko pon roi jawa no wa na manga ka ngora ko mate terun kare kena rong ngandam dong rong ni matang samona yo iro do ware my golens ma kono na animals.